0: XFM. XFM.
1: Kaklarik sana.
2: Exciting.
3: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
4: Mayong adlaw mga higala, welcome sa atong programang The Secret of Health. Nasayod ba mo, usa sa nag-unang rason sa kamatayon sa mga Pilipino mao ang mga vascular diseases o sakit sa mga ugat. Usa na niini ang arteriosclerosis o ang ikaduha mao ang atherosclerosis. Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga mao'y nagdala sa oxygen o mga sustansya gikan sa atong kasing-kasing padulong sa ubang bahin sa atong lawas mibaga o migahi. Nga usahay, mapugna niini ang normal nga dagan sa atong dugo padulong sa atong mga organs o mga tissues sa atong lawas. Ang atherosclerosis, usab mao ang particular nga klase sa arteriosclerosis. Ang mga hinungdan sa pagkaadunay atherosclerosis, mao ang pagtigom sa mga tambok, kolesterol o uban pang mga material sa sulod sa mga pader sa atong ugat. Ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol ang mahimong mao'y hinungdan sa paghuot sa mga ugat o mubabag usab kini sa normal nga pagdagan sa dugo. Ang mga tambok, minantik kaan o mga perito nga mga pagkaon ang numero 1 nga magpadaghan sa tambok sa dugo nga maoy gigikanan sa sakit nga atherosclerosis.
0: The Secret of Health.
4: Aron malikayan ang pagkagrabi o pagkaadunay sakit sama niini, batasana ang pag-inom og Santon Plus Gold Herbal Capsule kada adlaw. Ang Santon Gold Herbal Capsule adunay powerful medicinal compound nga allicin. Kini adunay anti-atherogenic o anti-atherosclerosis sclerotic effects sa atong lawas. Gitunaw niini ang mga natigom nga mga tambok o kolesterol aron magpabilin ang maayo nga dagan sa dugo sa atong lawas. Gawas ni ana ang Santon Plus Gold Herbal Capsule aduna usab kini phytonutrients nga flavonoids usa ka kusgan nga antioxidant aron malikayan ang pagkagahi o paghuot sa mga ugat.
0: Santon Plus Gold.
5: Nangita ka ba og suplemento nga epektibo tungod kay extracted na ang paggahimo? Suplemento nga dali maabsorb sa kalawasan mao nga dili masayang ang mga nutrients. Mag-Santon Plus Gold ka! Ang kapsula nga dunay extracted nutrients gikan sa kamunggay, mangustin, ahos, ambalaya o spirulina. Mga iladong herbal nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga makatabang sa mga nagkadaiyang mga sakit. Ang pinaka-epektibo nga kombinasyon, Santon Plus Gold o Sanzone Vitamin C. Ang alkaline nga vitamin C. O kapili sa pag-inom sa healthy nga kape, Sandown Blast Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
4: Tumala sa pagtuon, usa sa mga hinungdan sa pagkagahi sa mga ugat maong pag-inom sa mga ilimnon nga adunay caffeine sama sa mga kape o energy drink. Maong ilis din na ang naanda na ninyo nga kape, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Sa Santon Plus Coffee Mix, makasiguro ka nga ang giinom nimo 100% caffeine free. Para sa epektibong kombinasyon, minom og Santon Gold Herbal Capsule o Santon Vitamin C. Apili sa pag-inom og healthy coffee, ang Santon Plus Coffee Mix, ang premium D3 coffee mix para sa pagpalig-on sa atong resistensya.
6: Santon Plus Coffee Mix.
7: Ako si James, dagana kayo ko na tiliwan na kape. May 3-in-1, 5-in-1, 7-in-1. Isarag yun nga kape ako ganahan nga nauyunan yun na ko. Ang Santon Plus Coffee Mix. Sakto na ang tamis, sak

yung hapon sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X-Rated. Sa istasyon kundi hindi lilang balita, apan niya ang kalingawan. Kering ato ang suwata, tampo, nga ato ang hatagan sa pagtagad karong adlawa. Adlong Biyernes. Kering usa ka babae nga taga Leyte. Tawagon lang nato siya sa pangalang Marla. 28 anyos. Ug daga. Kining iyang sugilanon nga ipaambit nini atong programa mga katropa mahitungod kini sa iyang panghitabo. Nga anaa pa siya sa usa ka relasyon. Relasyon nga sa sinugdanan sila muntang duhang managuban apan karon. Naguba lang tungod sa dili mabarugan nga mga desisyon.

0: sunod ugma, mauna gyud ang atong kasal.
1: Oh, Jerome. Ug malipayon kay ko. Sobra akong gibati nga kalipay. Nga sa katapusan, may usa na gyud ta sa kaminyoon.

0: Your kind of Christian music all day, all night, right here at Gospel Hour on XFM.
1: You were crucified and laid behind the stone.
2: XFM.
3: XFM.
4: Kaklarik sana.
5: Exciting.
2: In Davao City, XFM 89.1.
6: Ning nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon, madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadto sa lalaki, babae ngadto sa babae, adunay mga panagbangi, pagbangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan nga ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadol na. Atong Ginoong Hesukristo nagingon, gawas kung ang tao magpakatao pag-usap, dili gayod siya makakita sa gingharian sa Dios. Higala, but sa Dios nga ang tao masayod o maandam sa maong adlaw. But siya nga ang tao mamaluwas o mapatunan ang kinabuhing dayon. Apan unsaon man sa tao pagpangaliya kaniya nga wala man niya tuuli. O unsaon man sa tao sa pagtuo kaniya nga wala gayod niya hingdunggi. O kunsaon man sa tao sa pagkadungogon walay magwawali sa tumong og tuyo nga kami makaalaga diha kaninyo gimugna kining tulumanon ang tingog sa rabon mga isgutan ang mga tagna nga naisulat sa Biblia o ang dakong pagpangandam o pagreporma sa kaugalingon ang tingog sa rabon mga ang tingog nga muhatag og pasinaan muhatag og katinawan mudanang sa imong dalan o mugiya kanimo ngadto sa kinabuhing walay katapusan ang tingog sa reformasyon.
7: Ang tingog sa reformasyon.
6: O karon, aniya ang inyong alagad.

EPIL, no? EPIL sa Buanga XFM din man sa may Pagadian City ang Ginoo magapanalangin nga kanimo higala igsuon. Welcome sa atong dulan isa ka oras ka programa nga tumong tingwa nato mapaabot ang mga pagtulunan nga atong siren gikan sa balaang kasulatan nga diin magiya ka nato higala sa atong pagkinabuhi labi na gyud kung buot kita nga mga lagad sa Dios nining atong presente nga panahon ngadto sa umalabot o hangtod sa umalabot mga higala. So ang atong programa nga inyo madungog matag alas 6 ngadto sa alas 7 dinhi sa imong soaking station sa XFM. Kini ang imong higala, imong alagad, ang makiguban kanimo Brother Ramil Escalera, nintak na ang higala. So, ubani ko ninyo, pinagi usab sa inyohang mga pangutana, text messages nga ipadala sa tong text line 0938-405-5747. Ang atong text line, higala, nga abli ka na kanunay ang 0938-405-5747. Unas tanan, salamat, no, atong ipaabot ang pagpasalamat sa Ginoo sa higayon na kita mag-uban na usab at the same time sa mga panalangin nga iyang gi-share, gipahat sa matag usa kanato. I know nga doon na kamo'y nadawat nga panalangin gikan sa Dios. So ipaabot, ibalik ka na nato pinagis pagpasalamat uban ang pagdaig no higala sa iyang gugma sa iyang pagkamaayo nga higa nato. Atong pasalamatan usab ang atong sponsor sa Tingog sa Reformasyon dinhi sa XFM Philippines, labi na dinhi sa Mindanao, ang CEO sa Yestwell at the same time sa XFM Philippines, Doc Remilito Oy. Same time si Ma'am Olivine Oy, no? Salamat sa inyong pagsuporta sa pulong sa Diyos nga mapahat pinagi nining programa sa Tingog sa Reformasyon. Salamat sab sa mga station managers, labi na sa general manager Sir Edwin Garing, at the same time sa mga station technician. Salamat kay kaninyo o kaninyo mga suking tigpaminaw. Okay, Mingala, sa di patamad to sa itong pagtuon, let me share to you sa awit nga naguluhan, Everything is Jesus. No, atong pamalandungan, kining maong awit mga suking taga-subaybay, dako kini og minsahi nga ikahatag nato, Mingala. Ato ning pamalandungan, and then himuon na nato dayon ang pagtuon sa atong giliskutanan mahigala gabahin sa pagtuo nga kinahanglan natong batunan sa tanang panahon sa bisan asa nga lugar o sa bisan unsa man ang atong maihatag niini.

Okay, daghang salamat sa inyo usab nga pagpamalandong sa maong alawiton or awit mga galang naghatag kanato og pagsaysay no sa gugma sa Ginoo pinagi sa atong Ginoong Hesukristo nga diin ang tanan no ang tanan mga gala atong nabatonan o ang tanan usab nga atong ginahimo alang kang o alang sa pagdaig sa Dios pagdaig sa iyang agugma pinagi sa atong Ginoong Hesukristo. Okay, so sa pagpadayon sa atong programa mga higala atong text line mudawat sa imuhang mga text messages nga dunay mga pangutana, suggestions and whatever concern. I-text lang sa atong text line number 0938-405-5747.

0: Okay, balik ko rin ko ang atong text line 0938-405-5747. Kana mahigala, abli ka na, bisan pa man dili panahon sa atong program. Pwede ka na mo dawat sa imong text messages o mutubag sa imuhang mga pangutana nga kining adunay katuyuan sa mga o kasayuran, no, katuyuan sa pagpakisayod diha sa mga kamatuoran gikan sa pulong sa Dios sa balaang kasulatan. Okay, ang atong pagtuon higala ato kining pagsugdan. Apan himuon nato ang pag-ampo, pagdapit sa balaang espiritu nga maghatag kanato og kaalam nga langit nun. Ama namo nakas mga langit, samtang kami maga daig ganimo, pinagis pagtuon sa imong mga pulong, hinaot o Dios nga ikaw mag-aabli sa mga hunaon nagkasing-kasing ang imong mga pagtulunan, amo nga masabdan og mahimo kining bugiya kanamo nganha kanimo. Panalangin ni ang tanan nga nagapamati karon, naa sa salakyan, naa sa puloy-anan, o katuosab nga naa sa dapit, nga diin naa sa balay tambalana, nagpaalim sa ilang mga balatian, hinaot kamahan nga ikaw maghatag o sulbad, maghatag o kaayuhan. Among giampo nga ikaw mag-imo nini nga programa nga panalangin alang kanamo, labi na yun sa mga tagapamati nini. Among gipasalamatan kining tanan sa ngalan ni Ginoong Hesus. Amen. Okay, manggala dinita sa atong pagtuon. Kung kamo dunay ika-share, just text sa atong text line 0938-405-5747. 0938-405-5747 or just text sa atong text line or sa atong messenger account. Ramil E. Escalera din ato kanang tagaag pagtagad. Just search Ramil E. Escalera or sa atong Facebook Live. Pwede ninyo ma-comment diya. Bisan pa man na tapos na ang atong programa, pwede ninyo nga ma-comment din. Tagaan atong pagtubag din ha sa Facebook Live na to. So just search Ramil E. Escalera. Now, alang sa atong pagtuon may gala, giuluhan na ito kini og faith at any time, anywhere, and any cost. Pagtuo sa diha sa bisan kanusa man nga panahon, bisan asa man nga lugar, o unsa man ang atong maihatag or atong mahimong bugti ni ini mga suking tigpaminaw. Kini nga pagtuo, mauni ang gisaysay sa balaang kasulatan nga gikinahanglan sa tanan nga mga nagaalagad sa Dios. Gikan kaniadto og hangtod karon og sa umalabot nga panahon. So ato ning gisgutan aron nga masayra nato sa unsa nga paagi nga kini atong mabatunan kay kini lamang nga pagtuo mahigala ang makalahutay ngadto sa katapusan. Katapusan man sa kalibutan or sa katapusan man sa atong matag usa ka kinabuhi higala o gisoon. Now, una sa tanan, atong hisgutan ang kasaysayan sa tutulo ka mga batanon o ino na to, mga young men diya sa balaang kasulatan nga naga hatag og ehemplo ang ilang kinabuhi may gala sa nga sa bisan unsa nga krisis, bisag unsa nga panghitabo nga daw maingon nato nga malisod nga panahon o sa bisan asa man sila nga lugar nga ingon nato dili sila dili ilang nadak-an nga lugar, dili ilang naandan nga lugar or unsa man ang ilahang gihimong bugti sa ilahang pagtuo nga makapadayon, kini maoy usa nga diin ehemplo nga atong makuhaan og leksyon higala igsuon ang kasaysayan ni Sadrak, Misak og ni Abednego. So kung buot mo nga mubasa niini sa kasaysayan nilang tutulo manggala, pwede, pero ato na lang i-summarize tungod kay ang atong oras. Paspas kayo, may gala, dili igo nga atong i-detalye yun, no? Ang ilahang kaagi. Apan, ato maning nasayran, ato lang ning i-review, no? Hinumduman nato mga higala, mga igsuon, nga kining tutulo. Nani, nga nani sila usa kakauban nga mao si Daniel, pero ang gisgutan din he, sa mao nga panghitabo, mga higala, sila rang tulo. Sa diha nga ang hari sa Babylonia nagpatuko dugo sa kahiganti o dako kayo nga gold statue, mga higala. No, nga diin, ang matag-usa, nagahatag og kamanduan, sugo ang hari nga musimba ni atong dako kayo nga ribulto o dako kayo nga istatua, mga higala, nga bulawan, no? O ang tanan nga dili o sa bisan kinsa nga dili muyukbo ni ini, igatambog ni atong nagadilaab nga kalayo or hudno. So, duha ang ilahang pwedeng himuon. Muyukbo or pwede po sila dili muyukbo or musimba, apan ang mahimong punishment or mahimong silot ni ini mao ang kamatayon, no, kung dili sila muyukbo. So mao na ang kasaysayan, no, summary sa kasaysayan sa tulo ka mga batan-on nga diin sila adunay dako nga pagtuo, adunay dako nga pagtuo sa Dios nga nakasugakod bisan pa man niya nang ginatawag og anytime, anywhere, and any cost, mga higala, mga igsuon. Now, sa unsang paagi nga sila nakahimo ang ilahang pagtuo, may barog, mga suking tigpaminaw. Atong hingbaluan nga kining tutulo, mga higala, bisan pa man atubangan sa hari, sila gyud may pakita sa ilahang pagtuo nga wala gyud mao bulubad, wala gyud mo mahuyang, mga higalang, mga igsuon. Ngani sila nakapanganti pa tubangan sa hari, di ba, nga bisan pa man dili sila luwason sa Ginoo nga ilang gituohan, dili og dili gayud sila mo simba niadtong dako o ribulto o istatua nga diin buot sa hari nga kadto mao ang simbahon, may gala. Matod pa nila nga kung ang Dios man nga among gialagaran, no, muluwas ka na mo or bisan pa man dili, dili gayud kami mo alagad ni anang Dios-Dios nga imuhang gusto nga pagasimbahon. So hinumduman na to, may gala, nga sa dihang wala gyud sila mubiya silang pagtuo sa Dios, giluwas sila sa Ginoo bisan pa man dito sa kalayo, tunga sa nagdilaab nga kalayo ang Dios nagauban kanila og nakita ni sa hari, higala igsuon. So anytime, no, nagnisalig sila sa Dios bisan pa man niya ng krisis nga ilahang giatubang nga naanay kalayo nga nagdilaab kung dili sila mo sunod kung unsa ang gisugo sa hari. Pero mi barog sila, mga higala, mga igsuon. Unya, kadto nga napit nga diin dito sila na mi barog silang pagtuo, dili kadto sa ilahang lugar o sa ilahang nasod o sa ilang kaubanan, no, dili kadto sa ilahang lugar kundi dili dito sila sa gitawag og Babylonia, foreign land, nga pwede sila mulapas, may gala, nga walay o sila rang tutulo o kauban si Daniel o uban pang mga kaubanan, pero ang kadaghanan nila wala dito, no, wala dito, mga higalang, mga igsuon. So bisan pa man sila lamang dito, jutay lamang sila, pero sila may barog sa ilang pagtuo. At any cost, nga naman, bisan pang ilang kinabuhi, ilahang gihimong buhis, no, gibuhis sa ilahang dili pag supak sa Dios nga ilang gialagaran. So now, sa gikaingon ko na kini dako kayo nga ehemplo kanato nga pagtuo nga diin gikinahanglan sa Dios nga makita sa tanan nga buot nga makabarog sa atong panahon karon ug sa umalabot niini nga kalibutan. No, kinahanglan makabaton sa samang pagtuo higalang igsuon. Adunay pagsalig sa Dios bisan pa man sa mga krisis nga panghitabo sa kinabuhi ug sa bisan asa nga lugar mo barog nga mas malig-on ug aduna gyoy kinibang pagpili, no, pagpili sa pagsunod sa Ginoo unsa man ang dangatan sa ilahang bisan pa man sa kinabuhi. Mo ni nga pagtuo manghigala ang gikinahanglan sa Ginoo. Now, atong ibutang sa atong panahon karon, no, personal nato manghigala maigsoon sa mga nagapaminaw karon, moabot ang panahon nga kung kita nag-angkon nga dunay pagtuo sa Dios, kini usab moagi og mga pagsulay, moagi og gitawag nga mga hard times sa atong kinabuhi, crisis, sudden crisis, no, wala nato gi-expect nga mga panghitabo nga sukod sa Dios kung unsa gayud ka ligon, unsa gayud ka tinud-anay ang atong pagtuo ngadto kaniya. Now, kita nga mga taga-Pilipinas, no, sayod gyud ta mahigala mga igsuon, siguro dili pud tanan, di man pud tanan na kasi nati mahigala kining gitawag og bagyo, storms, no, bagyo mga igala mga igsuon, kining literal nga bagyo, no, ang literal nga bagyo sa atong nasod nga halos matag tuig dunay bagyo nga moabot or mulabay atong makita or atong masud-ong sa mga nakasinati niini nga bisan pa man adlaw nga dako mahigala naay adlaw nagsidlak, pero kung dunay bagyo mahimo gyud ning dili makita ang sidlak sa adlaw. Adunay daw mangitngit nga panahon nga di nimo maklaro ang palibot tungod sa hangin, tungod sa ulan o tungod sa baga nga panganod, no, daw mungit-ngit mahigala. Ingana ang kahimtang sa atong palibot panahon sa bagyo. So unsay himuon sa mga nakasinati ni, unsay ginahimo? Siyempre, no, mangita og lugar nga diin safety. Mangita og lugar nga makasiguro nga mahimong panalipod niya ng bagyo, literal nga bagyo higala igsoon. So mo gyud nay kinahanglan nga himuon sa tao, find a place nga diin or look for a place nga safety alang sa imong kinabuhi, no. So himbaluan nato higala igsoon sa atong pagkinabuhi nini nga kalibutan, dili sa tanang panahon nga literal nga bagyo ang atong masinatian, no. Gisgutan natong pagtuo mahigala, gisgutan natong pagtuo. Now dunay mga bagyo nga mahimong maapektuhan ang atong pagtuo. Sama pananglitan, maingno nato bagyo nga diin dili literal nga bagyo kundi bagyo sa atong pagkinabuhi. Sama pananglitan, duna kay pamilya, no, duna kay pamilya, ikaw ang provider sa imong pamilya, unya ang kumpanya nga imong gitrabuhan mo sirado, no, dili ba na bagyo higala? Or kung dili ba ikaw mismo, no, nawad-an ka og trabaho, so usa ka na ka makusog nga bagyo sa kinabuhi, hard times nga diin ang tinguha ang imong unang himuon, mangita ka og look for a place of safety. Now, unsa may but pasabot nato niini mahigala? So, during hard times, ang atong angay nga himuon mangita ta og safe nga lugar. And we all know mahigala, asa ta makakita og or asa ta mo adto aron safe ta. Nagingon ang Salmo Kapitulo 9 mga bersikulo 9 ngadto sa 10. No, usa lamang kana ka ihimplo or example nga atong gihatag nga bagyo sa kinabuhi. Mawad-an tag panginabuhi higala igsuon. No, mawad-an tag trabaho. Ngani daghan pa nga mga bagyo. Bisan naa kay trabaho, naa kay panginabuhi, pero pagpa-check up nimo sa doktor, doon na kay balatian nga dili ordinaryo nga balatian. Bagyo ka na sa kinabuhi, unaffected ang imong pagtuo na higala igsuon. So, kana nga panahon, munay giingon, at any time, bisan pa man yana nga sudden crisis sa imong kinabuhi, buot sa Ginoo nga ikaw makaduol nga to kaniya. No, ang Salmo, Kapitulo 9, mga versikulo 9, nga to suggest, nagingon, ang Ginoo, tigpanalipod sa mga linupigan. No? Nawadaan kang trabaho, gi-fire ka sa imong gitrabahoan nga kumpanya, no? Nga wala kay sala, so nalupigan. Matod pa dinhi, ang Ginoo tigpanalipod niadtong nalupigan. Dalangpanan sa panahon sa kalisdanan. Nagkalisod, no? Krisis sa kinabuhi, apektado ang imuhang una, kaugalingon, imong ginsakupan, pamilya. So, ang una nato nga huna-hunaon, duol ta sa Dios, kay siya ang dalangpanan niadtong naa sa kalisdanan. Panahon sa kalisdanan. Wa ni magisgot og financial, wa ni magisgot lamang din ha sa tanan nga panahon nga diin doon natay mga kalisdanan nga naagian. Versikulo 10. Og nakaila kanimo o ang nakaila kanimo o Ginoo mosalig kanimo kay wala mo or wala mo man pagyasa ang tanan nga midangop kanimo. So, kini mangigala o sa ka pagpahayag nga ang tao luyo sa mga kalisdanan, luyo sa lisod nga panahon sa iyang kinabuhi, no? Dunay paglaom kon kita mo dangop ngadto sa Dios. So during the storms, bagyo, mangita tag safety nga lugar. Adunay safety nga lugar. Mawang paglangop sa atong Dios. Mawang paglangop sa atong labawong makagahom. And that is the right time. No? That is the right time nga diin mudangop ta sa Ginoo kay siya sarang kasaligan nga manalipod, sarang kasaligan nga mutabang ug dili gayud niya pakyason ang tanan nga mudangop kaniya. No, dili dunay panahon may gala nga ang atong gilaoman nga higala. Hindi bang persona or kining atong higala in person atong gituhan nga makatabang nato pero dili diay. Pero kung sa Ginoo risan pa man yana nga mga panahon. Siya andam, no? Siya andam higala nga mo mutubag sa imong panginanglan, no? Saad na niya sa Mateo 7, versikulo 7. Kung kita mangita kaniya, makaplaga na to siya. Kung kita manuktok, pag-aablihan. Kung kita mangayo, paghahatagan. So that is God's promise, mga higala, at any time, nga pwede na tong asahan nga atong mabatunan. So, mauna ang atong kinibang hinumduman. No, ang atong pagtuo, walay panahon nga kini kinahanglan maluya. Ngano man, naa ang Dios nga atong dalangpanan. No? Anytime sa atong kinabuhi. Nagsulti pa ang 1 Korinto 15 mga bersikulo or bersikulo 58 nagingon, busa ini gugma ko mga igsuon kinahanglan magapalig-on o magpakalig-on kamo. No, magpakalig-on kamo, dili matarog sa kanunay magmadagayaon sa buluhaton sa Dios. Sa nasayran ninyo nga sa diha sa Ginoo ang inyong pangabudlay dili makawang. So, serve God at any time. Usapon ni nga atong pamalandungan higala igsuon. sa bisan kanus-aman nga panahon sa atong kinabuhi, ang pinaka maayo natong himuon mao nga moalagad ta sa Dios. Nganuman atong i-grab ang opportunity. Opportunity nga gisgutan sa 2 Corinto 6 versikulo 2. Nga kaning o karon nga panahon nga atong nahimutangan migala, panahon sa adlaw sa kaluwasan. Kay maabot ang panahon nga bisan pa unsaon sa tao nga molagad sa Dios, apan dili na siya makapaton og paglaom nga mamaluwas. Nganuman sirado na ang kaluwasan. So samtang abli pa kini, now it is our time, it is the right time to serve God. Panahon nga kita molagad sa Dios, panahon nga kita makabaton og pagtuo sa Ginoo. Kinahanglan pabuhion nato atong pagtuo. Samtang ang panahon abli pa alang sa kaluwasan sa tanan, no? Ang kaluwasan may gala, walay gipili. No, walay gipili ang Dios, walay tao nga gipakatao aron siya pagalaglagon, og adunay tao nga gipakatao aron siya paggaluwason. Ang tanan this ang desire, ang handom sa Dios nga ang tanang tao mamaluwas og makahibalo sa kamatuoran. Pero hinumduman nato, kinahanglan usab nga kita mo pili sa pagdawat niini, pinagi sa pagtuo. Now ang dugang pa sa balaang kasulatan nga muhatag og pagdasig kanato migala, ha, Isaiah 55 verses 6 and 7 or Isaiah 55:6 ngadto sa city. Unsay handom sa Dios alang kanato nining atong panahon karon. Versikulo 6, pangitaan ninyo si Jehovah samtang siya kaplagan pa, sangpitan ninyo siya samtang siya naa pa sa duol. No? So dunay mga panahon sa atong kinabuhi nga ang Dios nag-agni kanimo, kanako, kanatong tanan niining mao nga bersikulo. No? Karon ikaw nga naminaw, no? Wala kumasayod, pero ang Dios nasayod mahigala nga kini nga pagtuon nga atong ginahimo karon, panawagan ni alang kanimo, panawagan ni alang kanako, kanatong tanan. Mao kini ang panahon nga kinahanglan muduol kita sa Dios. Matod pa, pangitaan ninyo si Jehovah samtang siya makaplagan pa. No, kay basin og naguna-una tawag ugma, apan ang ugma ulahin na sa atong pagpangalagad higala igsoon. Sangpitan ninyo siya samtang siya naa pa sa duol. Kay basin og umabot ang panahon nga siya mopahilayo na kanato. Although nga ang Dios walay kinutuban na iyang gugma. No, wala but what I mean is walay pagluban ang gugma sa Dios. Pero kini adunay kinutuban. No? Walay pagluban apan dunay kinutuban. But pasabot ni gala, dunay panahon nga diin ang Dios mag-agni kanimo, apan kung kini kanunay nimo nga pagabalibaran, walay mahimo ang Ginoo mga higala. Pagabiyae sa dautan ang iyang mga dalan, versikulo 7. Og sa tao nga dili matarong ang iyang mga una-una, og pabalika siya sa pabalika siya kang Jehova, og siya maluoy kaniya, og sa atong Dios kay siya mo pasaylo sa madagayaon gayon. Mao ni ang nakanindot higala o igsoon. Ikaw nga naminaw karon, at any time ato ning makuptan nga saad sa Dios, no? Kon atong biyaan ang pagkadautan, onya atong talikdan ang pagkadili matarong, bisan pa man diya sa atong mga plano, atong mga panghuna-una, unya mo balik ta sa Dios, siya mo dawat ka na to, kay siya manggiluluyon. Siya usab mo pasaylo sa madagayaon gayud. Bot pasabot, magapasaylo siya sa bisan unsa man nga kasalanan nga atong pagahinulsulan ngadto sa atong Ginoo. Mao ni mangigala ang saad sa Dios nga angay natong hinumduman anytime. bisan pa man ginaw na ato nga wala naman siguro ko wala naman siguro na hinumdum ang Dios nako sa akong kahimtang karon, no, naka sa kalisdanan. Apan kon ato ning pag kuptan ning saad sa Dios, anytime mga higala aduna kitay paglaom, no? So dinhi na punta mga higala sa anywhere, faith anytime anywhere, sa bisan asa nga dapit. Imduman na to sa atong panahon karon, ibutang na to in real world karon mga higala, mga igsoon, kung doon alay signal ang imuhang cellphone, wherever you are, wherever you go, makatawag ka sa bisan kinsa nga imong tawagan, lamina ang mga mahal nimo sa imong kinabuhi. No, ano man, the signal connects you ngadto kanila, no? Maka-connecta ka kanila pinagi sa signal mga higala. So atong huna-hunaon usab nga kun kita adunay pagtuo, adunay kitay tinuod nga pagtuo ngadto sa Dios, sa bisan asa man ka nga lugar ibutang sa Dios, asa ka man nga lugar moabot, you can connect with God anywhere and anytime, no? Makakonekta ka sa Ginoo kung ikaw dunay pagtuo. So unsaon man nato paggamit ang atong pagtuo karon nga panahon mga higala, buot sa Dios nga atong gamiton ang atong pagtuo sa pag-connect sa atong kaugalingon ngadto kaniya, no? How to use our faith today. Nagingon ang Salmo 139 mga bersikulo 7 ngadto sa 12. Asa ba ako paingon gikan sa imong espiritu, kon asa ba ako mokalagyo gikan sa imong presensya? Kini nagpaila mga higala mga igsuon nga bisan asa ka man nga lugar, bisan asa man ta nga dapit, naa ang Dios. Kon ang atong pagtuo makakonekta sa Ginoo, kon aduna kitay pagtuo ngadto kaniya. Any time and anywhere. Kung mosaka ka ngadto sa langit, didto ato ay ikaw. Kon sa Siol, dapit sa mga minatay, no? Ako magahigda ania karon, ania ikaw didto. Kon kuhaon ko ang mga pako sa kaadlawon, og mopuyo ako sa kinatumyan sa mga dagat, didto usab ang imong mga o ang kamot magamando kanako, og ang imong mga kamot magahupot kanako. So bisan pa man sa kiladman sa kadagatan, bisan asa man nga lugar, ang Dios mahigala kon kita adunay pagtuo, kita dili mahimulag kaniya. No? Kon moingon ako sa pagkamatuod ang kangitngit magatabon kanako, og ang kahayag akong og ang kahayag sa akong palibot mahimong gabi. Bisan ang kangitngit dili mangitngit kanimo, kon dili ang gabi mudanag ingon sa adlaw, og ang kangitngit sa kahayag magasama ra, og kangitngit og kahayag mahisa, magasama nagsama ra kanimo. So naggasaysay lamang kinihigala igsuon nga sa bisan asa man nga dapit, ang Dios naa dito. Kon kita adunay tinud-anay nga pagtuo, pagsalig ngadto kaniya. No? So makapangalagad ta sa Ginoo sa dapit nga diin kita nagainusara, sa bisan asa man o sa bisan unsa man o kanus aman nga panahon. Now, sa katapusan, hisgutan usab nato ning any cost. No? Unsa man nga atong mahimo mga higala, nga ngayon na itong paghahimuon, atong himuon, bisan pa man dunay pag-sakripisyo, no? Sakripisyo nga atong buhaton alang sa atong pagtuo ngadto sa Dios. Ngani, usa sa mabasihan nato niini ang kinabuhi ni Abraham. No? Ang kinabuhi ni Abraham, ang gala nagapakita nga Mihimo siya sa dakong pagsakripisyo, bisan pa man sa paghalad sa iyahang bugtong anak nga si Isaac. Maliban pa niini mangigala mangigsuon, na hinumdum ta nga saad sa Dios o gikuptan usab ni Abraham nga pinaagi sa iyahang anak, diha mo matuman ang damgo higalag igsuon nga musanay ang iyahang kaliwatan, no? Pinaagi sa iyahang anak. Sa dihang niya abot na kini higalag igsuon, bisan pa man sa iyahang dako nga kalipay, ngayon nabatunan o nakabato na siyang anak nga mao ang agisaad sa Dios, wala kini niya gihikaw sa dihang kini gipangayo sa Ginoo, no? Wala niya gihikaw mangigala, iya kining gituman kung unsa ang gisugo sa Dios, bisan pa man sa paghalad sa iyang anak nga ginauna niya kamuna toy tubag sa iyang sa saad sa Dios o iyang mga damgo. So iyang gisurrender igalag igsuon ang iyang tinguha sa kasing-kasing, iyang gisurrender ang iyang panguna-una alang sa umalabot, no? Kay mo naman to iyang una-una nga pinagi kang Isaac, matuman na gyud ang iyang mga damgo, pero iyang gisurrender kining tanan, iyang gisurrender ang iyang kalipay nga ang bugti niini ang kasakit tungod lamang sa iyang pagtuo sa Dios. So matag adlaw may gala, butang nato sa atong personal nga kinabuhi, duna usab tay pag-surrender sa atong kaugalingon aron ang atong pagtuo may gala mubarog, magpabilin diha sa atong Ginoo, no? Every day there is surrendering ourselves. Surrendering of ourselves, migala, sa bisan unsa man nga mga pamaagi. Ha? Bisan unsa man nga mga pamaagi. Unang-una, kinahanglan atong isurrender ang atong garbo. Pride. No? Isurrender na to ang atong pride kay kini mangigala gipangayo sa Dios. No? Mo kini ang gipangayo sa Dios nga atong isurrender, atong itugyan. And then usahay dunay panahon nga bisan pang atong gitawag og comfort, no, kanang komportable ta sa atong pagkinabuhi, usahay masurrender na to na nga dili lang mahimong maluya ang atong pagtuo ngadto sa Dios. Mas pilion na to nga dunay kalisdanan ang atong pagkinabuhi alang lamang o aron lamang nga ang pagtuo magapabilin diha sa atong Ginoo. Labi na gyud kining gitawag og selfish habits, no? Hinakog nga mga buluhaton o naanda nato nga gimbuhaton sa atong pagkinabuhi, no? Kinahanglan na nato nga itugyan, kinahanglan na nga mapahigawas nato. So importante na mangigala. Kay matud pa sa atong Ginoong Hesukristo sa Lucas 14 versikulo 27, no, if you do not carry your own cross and follow me, you cannot be my disciple. So kung di nato pasanon ang cross, di nato sundon ang atong Ginoong Hesus ayang pagkinabuhi, diya sa kayano, walay garbo, walay pasidungog sa kaugalingon lamang, walay selfish habits, hinakog ng mga gawi, may gala, dili kita mahimong tinud-anay nga sumusunod sa atong Ginoong Hesukristo. Ngani ang Juan, no, katapusan nga bersikulo nga tagaan atong pagtagan, Juan 12 versikulo 25 nagingon, ang mahigugma sa kinabuhi o sa iyang kaugalingon mawad-an Hinoon niini. No, kung mas gipalabi na to kanunay ang atong kaugalingon instead nga atong palambuon ang atong pagtuo, pinagi sa pagbuhat, sa pagsalikway ni anang but sa Dios nga atong isalikway sa paghalad niya ng but sa Dios nga atong itugyan nga to kaniya, atong pilion ang atong kasayon, ang atong pagkinabuhi nga naasa nindot nga pagkinabuhi, matod pa dinhi ang mahigugma sa kinabuhi mawad-an hinoon ni ini. Apan ang nagadumot sa kinabuhi nining kalibutan na magatunhay ni ini alang sa kinabuhi nga walay katapusan. Uno, isgutan din ni sa Uno Juan or Juan 12 versikulo 25. Those who care nothing for this life in this world will keep it for eternity. So, mao kini mahigala. Kinahanglan, aduna gitay kasing-kasing nga mo sakripisyo. Ha? Kay kon dili ta mantigo mo sakripisyo, mas igugmaon nato atong kaugalingon inay sa paghigugma sa Dios. Higala gigsoon, dili kita makabaton ni anang exchange sa atong pagsakripisyo nga mao ang eternity with Christ. No, dunay baylo usab kana. Dili mahimong kawang. Ato tong gibasa sa una mahigala nga atong pagpangalagad sa Ginoo, dili mahimong kawang. So, ang pangutana kanato karon, am I willing to pay the cost? Willing ba ta mahigala nga mo sakripisyo aron nga atong pagtuo mahimong mulambo, magapabilin ngadto sa Dios, sakripisyo pinaagi sa ato bang career, pinaagi ba sa atong reputasyon, oh, reputation, or unsa man nga mahimong kinibang mas gihatagan natog bili kaysa atong pagtuo ngadto sa Dios. So hinaot tigala igsuon nga atong napamalandong ang mensahe nga buot sa Dios nga atong mahisgutan dinhi sa atong panag-uban. Hangtod sa sunod nato nga pagtuon dinhi sa inyong programa ang Tingog sa Reformasyon nga madungog ninyo alas-6 ngadto sa La City matag adlaw dinhi sa XFM stations. Atong gihandom, atong giampo nga kini mahimong panalangin nga na kanimo ang pulong sa Dios nga atong napamatian, atong natun-an dinhi sa atong programa. Higala, daghang salamat sa imuhang panahon o ang Ginoo mga panalangin kanimo, mga panalangin sa iyong mga pulong nga kinimugiya ngadto sa paglambo sa atong pagkinabuhi nga dunay dako hugot nga pagtuo sa atong Dios. Ang Ginoo mga panalangin, may akong handom o daghang salamat.
1: XFM 89.1.
2: How do you delight in the Sabbath? The Sabbath is God's gift of love to humanity. In Isaiah 58:13-14, God calls each one of us to delight in His blessed Sabbath day. God loves everyone, and that is why it is His desire for all to appreciate and cherish this special gift of the Sabbath to draw closer to Him. Happy Sabbath.
3: Your kind of Christian music all day, all night, right here at Gospel Hour on XFM. You were